wiɛyɛ mmerɛ yi saa berɛ yi a ɔma ahokyerɛ ne ɔhia tete wɔ ma yi nyame wo nkronkron hyɛ wo ma ma kanya woma boa wo ma na woma ntimi nsom wo ye me nuabaa bi a nawareɛ aso wo nkronkron boa no ne nuabaa bi a me nuabarima bi a ɔno nso nawareɛ aso